er kaffepausetid. Du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har gått til. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, I løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Ja da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem

0: Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person er født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det i 1925, så er vi altså et sted hvor personen ikke lenger er i livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person er regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Det er skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva er det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det er en fin dag når pengene går ut fra konto, det er det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det er trist, jeg føler en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi er tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så er det opp til deg å finne ut hvem det er vi er ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person er regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det er skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem er det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstidens store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det er nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av! Faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradion!
0: Da har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg har tatt det med inn her. Det er fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det er i prinsipp Dijon-sennep med honning som er smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så er det en som heter Brie Trøffel, og den er selvforklarende. Det er da smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med miel moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i kaffepausen. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter, de var alle inne på VG-lista den samme sommeren, så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det i forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen, og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe i lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi i alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi er på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du i sted, og det var denne her. Kjent hit i en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme. En gitt sommer. Ja, det er en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd i dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager, du vet med hallo dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

Det morsomme med årstall som relativt nærme oss I tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse I forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar I dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to I dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Columbia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det var noen av sommerhittene det året.

mange ting som har skjedd i historien akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobaksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978, full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar, bare I USA, brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

kaffepausetid. Er du i godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være i godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte i dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest i går kveld og i natt, så vi gleder oss over norsk avansement i VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind i rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har godt sett. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, i løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med

Ja da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi... Vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den? Eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt? Eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om liv og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det nå enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det nå enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem er dette?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Vi i gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det i 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger i livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva er det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det er en fin dag når pengene går ut fra konto, det er det altså ikke. Uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist. Jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person. Dagens person ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden, store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det er nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: har jobbet I radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var I går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lytter og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 I går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Nå har jeg vært og gått amok I butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg har tatt dem inn her. Det fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det I prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så en som heter Brie-trøffel, og den selvforklarende. Det da Brie, smak av Brie-ost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med Miel Moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her I Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter, de var alle inne på VG-lista den samme sommeren, så her det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det i forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen, og premierer deg selv deretter. Første ledetråd denne her. Ja, det den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe i lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi i alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi er på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de er alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du i sted, og det var denne her. Kjent hit i en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme en gitt sommer. Ja, det er en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd i dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

0: har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke. Det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall... minne om TV slik det var i gamle dager, du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to I dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Columbia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det der var noen av sommerhittene det året.

er mange ting som har skjedd i historien akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønnende sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelig frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt. Videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det treffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

er kaffepausetid. Du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har gått til. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, I løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Jeg er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det nå enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det nå enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem er dette?

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person er født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det i 1925, så er vi altså et sted hvor personen ikke lenger er i livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person er regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Det er skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke. Uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist. Jeg feller en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 I dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo et tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag. At jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden, store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det er nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager, naturligvis. Det kan skje den beste.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Joker Holvika.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Nå har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg tatt dem inn her. Det er fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det er i prinsipp Dijon-sennep med honning som er smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så er det en som heter Brie Trøffel, og den er selvforklarende. Det er da smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med miel moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter. De var alle inne på VG-lista den samme sommeren. Så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen, og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe I lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi I alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du I sted, og det var denne her. Kjent hit I en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme en gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Var inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd I dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

ikke i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion. Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke. Det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall... minne om TV slik det var i gamle dager, du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

årstall som er relativt nærme oss i tid, er at man har litt sånn selektiv hukommelse i forhold til hvilket spesifikke årstall det er. Men riktig svar i dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for det. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to i dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Colombia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det der var noen av sommerhittene det året.

mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer, blant annet forbudet mot tobakksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokale og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså. Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig, og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis El Niño går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det treffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

er kaffepausetid. Er du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting, vil jeg godt si. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene I tillegg I løpet av dagens sending. Og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Ja da, vi i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge videre i VM, det første dagen i juli måned, og juli, det liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem er dette?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla I dag. Det er nasjonaldag I Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato I 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet I effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført I Norge I 1978.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Vi I gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født I hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv I byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det I 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger I livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva er det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det er en fin dag når pengene går ut fra konto, det er det altså ikke. Uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist. Jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag. At jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden, store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det er nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Nå har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg tatt det med inn her. Det er fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det er i prinsipp Dijon-sennep med honning som er smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så er en som heter Brie-trøffel, og den er selvforklarende. Det er da smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med miel moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter, de var alle inne på VG-lista den samme sommeren, så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen, og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe i lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi i alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi er på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du i sted, og det var denne her. Og kjent hit i en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme. En gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd i dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

Nå har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion. Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke. Det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall... minne om TV slik det var i gamle dager, du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

Det morsomme med årstall som relativt nærme oss i tid, er at man har litt sånn selektiv hukommelse i forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar i dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to i dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Columbia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det der var noen av sommerhittene det året.

er mange ting som har skjedd i historien akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame.

I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, I tillegg til et røykeforbud I lokaler og transportmidler, hvor allmennheten har tilgang. I 1978, full lønn under sykdom ble innført I Norge, og så fikk vi NAV I 2006, som vel en av de største endringene I det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså eksperten at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelig frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Det ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det inntreffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, og vel møtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffent vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig i overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik i bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det er ikke det som irriterer nordmenn flest når de er ute på tur. Forsøpling og hundebæsj i naturen er det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det er en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det er irriterende å møte dette på tur. I høysesongen er det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser i sommer. Det sier generalsekretær i Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangs.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder i Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges astma-allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress, i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Det er mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det er også riktig farge på solbrillene er viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass er ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå i fjellet eller slå et slag golf. Så de har kommet med en liten oversikt. Grå glass er den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass er for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass er rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass er når solen ikke helt møter opp, altså når det er litt grått ute. Blå glass, det er et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig i skarp sommersol. Og rosa er lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik, og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kviteseid, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så du bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV 2 som sender den, mens det NRK 1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK 1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK 2. Først etter to år blir Erin Pettersen stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt frem for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert, altså i 1893, av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

Vi fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn er Kyrre Dahl. Dette er Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2, som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i historien, ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris, eller skiftende skydekke. Det ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader.

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag. Skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette er det høyeste seertallet i TV2 sin historie, ifølge da TV2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet er fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

Vi holder deg oppdatert om hva som er viktig å vite om dagen i dag. Det er for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk og keltisk Muirchertach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid er det samme som islandske kjellrider, som er en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 i dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen i 1778, mens forfatter Hermann Hesse ble født i 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge i mange år, ble født i 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe i 1906, mens Amelia Earhart døde i 1906.

Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det i første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris i årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner, mens Norges priskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norges pris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.

flere badetemperaturer. En kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet. Årevolldammen også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder. Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen. Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge i Halden. Det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen. 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens i Nord-Odal er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale i fotball-VM, og det er vel en kamp som alle skal se, i hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du vite nå. Det er NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det er søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det er rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Kanada Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay Frankrike på TV 2. Mandag 6. er det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal, Kroatia eller Spania, Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene er da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.

0: Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Dette er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset. Det var varmt i juni på fastlandet. Rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i måleserien, som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel i Norge. Flere steder i Europa opplevde derimot temperaturer godt opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett i Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt i år, fordi Jan Mayen satte også rekord i mars og april. Mange Svalbard-stasjoner satte også rekord, og det er ikke så overraskende siden Arktis er oppvarmingen skjer raskest.
1: Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kan jo starte med å ønske en riktig god morgen. Det rukket å bli torsdag. Jeg kaller det lille fredagsaften, og det godt inne i ferien nå, så nå det også mer eller mindre stille og rolig på veien inn til jobb. Det i hvert fall nesten ingen jeg så på min reise inn i dag morges. Vi har en del å snakke om, og det skal vi gjøre. Vi skal ta tak i tingene en etter en her. Jeg har med manus fra nyheten, og jeg har med meg avisene inn.

oss se på noen av overskriftene som preger nyhetene. Vi har store angrep i Ukraina i løpet av natten. Vi har en litt sånn hyggemelding om Eurovision Song Contest. Kanada skal være med fra neste år. Norway Cup er bekymret. Det er fordi det er noen live arrangementer på gressbanene på Ekebergsletta før de sparker av i slutten av måneden. Og Solbakken hylles i Brasil.

Og hva har egentlig skjedd da, ute i verden og her hjemme i løpet av natten? Jeg har full oversikt her. Droner skal gjøre Taiwan til et vepsebol. Det sier USAs øverste diplomat på Taiwan, Raymond Green, under en pressekonferanse i natt. En boligblokk har kollapset i Kyiv etter russisk angrep, ganske voldsomme angrep i natt. Flere branner, blant annet i et hotell. Vi har en melding om en brann i et boligfelt på Tananger i Sola. Og Aftenposten skriver om flere skudd som skal ha vært avfyrt under en politiaksjon i Arendal. Dette skal ha vært varselskudd, opplyser politiet selv. En person er pågrepet, og saken er meldt videre til politiets særskilte etterforskningsorgan. Og i Kongo så øker antallet Ebola-smittede.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag. Etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme, i 1904, så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.

Det er jo alltid at vi får skryt i internasjonal presse. Det hender, og ofte så er det fordi vi har flinke idrettsfolk, ref VM akkurat nå. Jo, og så har vi jo flotte fjell og fjorder, og enkelte fine byer. At Oslo er regnet som en av de fineste byene, det er jo ikke ofte det skjer. Av naturlige årsaker. Men nå er Oslo det, rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Og dette magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika, Fornebubanen, også forlengelsen av T-banen, og misunnelsesverdig lav kriminalitet, og det er et direkte sitat her, trekkes også frem som eksempler på retninger som hovedstaden velger. Jeg vet ikke om du er enig, men nå er vi der i hvert fall nummer 10 i verden, ifølge dette bladet Monocles. Takk for det. Vi skal straks se på avisene.

Tiden er kommet, vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå er det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det er et stykke tid til neste. Ja, men det er en del i avisen allikevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland i cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om 3 dager er det Brasil. Og så står det igjen. Med bullet points er norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet i dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil i VM i 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet er fra garderoben: «Vi kommer for å ta dere». Og så er det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Karlsen og fotballfan Bjørn Karlsen da, sier «Ja, vi elsker dette laget». Det var mange som tok turen opp til slottet, opp Karl Johan der, etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det, der han ligger og forsøker å sove. Det er også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå i løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land i verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det har gjort er et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen i dag, her er det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer i sjømatnæringen, og dette er dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han, og hovedoverskriften her er da «River ned tilliten til oss alle». Du finner avisene i butikken.

er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

er det mange som går rundt og gleder seg til Karpe skal holde konserter i flertall. Karpe World heter arrangementet, og dette blir deres farvel med showbiz. Arrangementet går av stabelen på Ekebergsletta, og det får Norway Cup til å bekymre seg. Årsaken er at gressbanene kan få skader etter arrangementet, som i tillegg da bidrar til at skadene etter Norway Cup også kan bli høyere. Karpe skal holde sine konserter nå, fra i dag til og med lørdag, og turneringen den starter 25. juli. Norway Cup sier ellers at den jobber med tiltak sammen med kommunen og arrangøren av Karpe World, som er Live Nation, men mener at været nå kan bli avgjørende. Blir det ordentlig vått, og det er jo meldt en del greier nå, så kan det ødelegge gressbanene på Ekebergsletta. Vi får håpe at alt er i orden da, til barna kommer med fotballen.

Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred.» Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingeren og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplin I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er torsdag morgen, lille fredagsaften, og vi sitter her og gleder og hygger oss litt, egentlig. Til tross for at mange av meldingene som kommer inn overhovedet ikke er spesielt positive. Det skulle man jo gjerne ønske at de var. Vi har mer å gripe fatt i løpet av denne timen. Går litt dypere i enkelt av disse sakene som har kommet inn. Og nå nærmest så skal vi ta turen ut. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om det som har skjedd i verden.

skal få med oss noen utenlandske nyheter. Dansk TV 2 skriver om et stort russisk angrep på Kyiv. Her er det fortsatt meldinger som kommer inn etter nattens hendelse, men minst en person drept. Euronews har også en breaking news om akkurat det samme. Dødelig russisk angrep rammer den ukrainske hovedstaden. De sier at 2 drept, så da har det åpenbart tallet økt. Og svensk TV 4 skriver om Putin som nå beordrer militæret til å finne en måte å ta Kiev på.

Intet er mer hyggelig, synes jeg, enn å farte rundt i ytterkantene av Norges karte. Der er det mye fjell og fjord, og derfor også en hel del ferger, særlig på fylkesveiene. Og utenlandske turister kan spare en hel del penger på å kjøre på disse veiene, og slippe å betale for fergen, ikke minst. Og grunnen til det er at de ikke har elektroniske løsninger som autopass. Og regningen, den får du og jeg. Det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig at disse turistene, som sikkert ikke vet bedre, tar fergene uten å betale for det. Senterpartiet er på banen. Bent Joachim Bentsen er stortingsrepresentant for dem og krever en opprydding nå, før ferien. Da er du vel rimelig sent ute hvis det er før ferien, du mener, Bentsen, men at de finner en løsning, det må en da kunne få lov å håpe, synes jeg.

er en del sport, selvfølgelig. Fordi denne turneringen der borte i USA fortsetter. Apropos USA, de slo ut Bosnia-Herzegovina i natt. 2-0 endte den kampen. Belgia spilte mot Senegal, det endte i ekstra omganger. Og kampen fikk til slutt sluttsifferne 3-2, så Belgia videre. Det så farlig ut en stund for England mot den demokratiske republikken Kongo. Chipenga var oppe og skåret etter bare 7 minutter, og så gikk nesten hele kampen. Frem til vi kom til det 75. minutt, da skåret Harry Kane, og så skåret han en gang til 11 minutter senere i det 86. minutt, og England altså videre på 2-1. Er et par andre store kamper som kommer, naturligvis. Spania spiller i dag. Det kan du få med deg. Portugal spiller i morgen, og så er det oss selv da, mot Brasil. Og da er vi ute i helgen, og det kan bli utrolig spennende. Det må vi få lov å kunne si. Uansett om man liker fotball eller ei, jeg ikke verdens største fan, skal jeg ærlig innrømme, men akkurat den biten der, den synes jeg litt artig. Ror ikke da, men kanskje jeg annerledes barnet, hva vet jeg. Hvis du ror, kjør på. Du skal bare vite at den roingen, den gjør utslag på seismologiske instrumenter, så det ser ut som vi har sånne små jordskjelv her under VM.

Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, og som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget. Got introduced to you by a friend. You were cute and all that.

Tiden er kommet, vi skal se nærmere på noen av landets største aviser, og hvis du tenkte at nå er det et stykke tid siden vi hadde fotballkamp, og det er et stykke tid til neste. Ja, men det er en del i avisen allikevel, skal du se. VG har brukt hele forsiden på et bilde av Erling Braut Haaland i cowboyhatt. Hold på hatten, står det. Om 3 dager er det Brasil. Og så står det igjen med bullet points her. Norsk fest, Brasils trøbbel og Haalands spådom. Dagbladet i dag, også med landslaget på forsiden. Norge slo Brasil i VM i 1998. Nå går Ståle for drømmereprise, står det. Og sitatet er fra garderoben: «Vi kommer for å ta dere». Og så er det lavet en kommentar her. Papirredaktør Bjørn Carlsen og fotballfan Bjørn Carlsen da, sier «Ja, vi elsker dette laget». Det var mange som tok turen opp til slottet, opp Karl Johan der, etter forrige match. Vet ikke hva kongen tenker om det der, han ligger og forsøker å sove. Det er også noen hint her om hva du skal gjøre hvis du har treg mage nå i løpet av sommeren. Aftenposten, også med Norge på forsiden. Søndag møter Norge et land på hevntokt, står det. Ingen land i verden har vunnet VM flere ganger enn Brasil, men de har aldri vunnet en fotballkamp mot oss. Det beste det har gjort er et uavgjort resultat, og så får vi se da hvordan det går nå til helgen. Nasjonen i dag, her er det Nikolai Astrup og Helge André Njåstad som får så ørene flagrer. De har aksjer i sjømatnæringen, og dette er dypt problematisk, det mener Rødts Geir Jørgensen. Det skaper politikerforakt, sier han, og hovedoverskriften her er da «River ned tilliten til oss alle». Du finner avisene i butikken.

så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av Innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

Og da vi sånn offisielt kommet frem til den avsluttende delen av dagens morgensending. Torsdag, eller lille fredagsaften, skal etter hvert bli torsdag ettermiddag, og vi skal gjøre alt det vi vanligvis gjør. Kanskje du skal støvsuge litt, spise mat og så videre. Og så kommer jo fredagen før helgen. Dette gleder vi oss til, og selve helgen, da det jo for det første 4. juli. Så hvis du litt amerikanisert, så ønsker du kanskje å feire det, og så det altså den 5. hvor vi har match mot Brasil. Dette blir spennende. Jeg heter Henry Lundgren, ønsker deg en fantastisk dag.

Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen I et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter I dag på Ekebergsletta I Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september I fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta I Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

0: så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her er detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så er det ventet guffend vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig i overmorgen. Da er det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og eller skiftende skydekke. Det er ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

0: Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik i bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det er ikke det som irriterer nordmenn flest når de er ute på tur. Forsøpling og hundebæsj i naturen er det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det er en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det er irriterende å møte dette på tur. I høysesongen er det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser i sommer. Det sier generalsekretær i Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk fleregangsutstyr framfor engangs.
1: Gotta go

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress, i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Det er mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det er også riktig farge på solbrillene er viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass er ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå i fjellet eller slå et slag golf. Så de har kommet med en liten oversikt. Grå glass er den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass er for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass er rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass er når solen ikke helt møter opp, altså når det er litt grått ute. Blå glass, det er et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig i skarp sommersol. Og rosa er lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik. Og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. For å delta må du være 18 år.

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så du bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

0: Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter to år blir Erin Pettersen stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt frem for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.
1: Det sommer og ferie.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert altså i 1893 av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert. Så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

Forbrukere advarer mot kredittkort og betale senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yes.

Vi fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn er Kyrre Dahl. Dette er Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2, som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i historien, ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

0: så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her er detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så er det ventet guffend vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da er det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og eller skiftende skydekke. Det er ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag. Skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette er det høyeste seertallet i TV2 sin historie, ifølge da TV2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet er fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

holder deg oppdatert om hva som er viktig å vite om dagen i dag. Det er for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk og keltisk Murrchartach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid er det samme som islandske Kjellrider, som er en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 i dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen i 1778, mens forfatter Hermann Hesse ble født i 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge i mange år, ble født i 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe i 1906, mens Amelia Earhart døde i 1937 på denne dagen.

0: Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det i første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris i årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner. Mens Norges priskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norgespris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

flere badetemperaturer. En kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet. Årevolldammen også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder. Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen. Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge i Halden. Det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen. 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens det i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale i fotball-VM, og det er vel en kamp som alle skal se, i hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du vite nå. Det er NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det er søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det er rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Kanada Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay Frankrike på TV 2. Mandag 6. er det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal, Kroatia eller Spania, Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene er da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.

0: Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.
1: Dette

Det var varmt i juni på fastlandet. Rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i måleserien, som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel i Norge. Flere steder i Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett i Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt i år, fordi Jan Mayen satte også rekord i mars og april. Mange Svalbard-stasjoner satte også rekord, og det er ikke så overraskende siden Arktis er oppvarmingen skjer raskest.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Karpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Først låt ut, som blir denne her.

jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykke til ønskninger og norske flagg og hurarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Det handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

almanakken. Vi er også kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme, i 1904, så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.

På onsdager da det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Dette lyden av

Vi har kommet ganske langt egentlig i dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt en ledetråd, årsaken at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia i 1966, og også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som i Afrika. Hvor mange det? 25? 35? 50? Ja, det i hvert fall en hel del som på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land sånn i størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede i verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som i Kalahari, og innlandsdelta Okavango og Skryta. Så hvilket land det vi skal frem til i dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå i dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia i 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede i verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da har du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land i virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpnet. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det i striper.

både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn.

filmregissøren Larry David. Født I 1947, han blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født I 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å

Malawi. Det er nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket er de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig. Og begge deler er jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det er kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til Uniten og synge dette live for landslaget.

En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det I hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Uff da. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg sulten. Og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på. Enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her gleden klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger skal vi se, denne her.

handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut. Det kan være vanskeligere enn du tror. Her første ledetråd.

har startet friskt i quizen. Vi også på utkikk et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder i dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd i dag var denne her.

0: var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Jeg kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som leder tråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: kjempelåt, og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nu.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det?

Så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg er tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn er det jo bare. Og så er det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det er mål.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år godt, men det store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet Wet Wet og Love Is All Around. Wet,

0: ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter Ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet inte du? Hvem vet inte? Ja, vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

0: Raising the clock to get home again. And you're likable and memorable.
1: Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først ute og reiser. Litt avhengig av hvor man selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Du i nærheten av innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det jo Maihaugen vi kaller det. Og det Anders Sandvigs private samlinger som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Dette har vært veldig hyggelig, og det er det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Jeg tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe er ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det er ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften. Vi skal benytte anledningen i morgen til å ønske helgen velkommen med alt det som står foran oss der. Hvis det bor en liten amerikaner i deg, så kan det jo være at grillen skal i gang da, på lørdag, for å feire 4. juli med en burger eller noe sånt, og så er det altså oppgjøret Norge-Brasil på søndag. Dette ser bra ut. La oss

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to, dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

0: dag er det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake i 1937 at Amelia Earhart forsvant i Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walter som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her i 1982. Og så var det på denne dagen i år 2000 at verdensmesterskapet i konebæring i Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margot Uusorg som vant sin kones vekt i øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet i konebæring, som er en veldig sånn spesiell sport typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Er det lov å si det på den måten? Det er i hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt, og formuleringen den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her, da. Da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

for at du har en fin torsdag. Jeg glad for at du her sammen med meg. Håper dagen din bra. Vi kan alltid lære noe nytt, og også lære av våre feil. Men da må vi jo vite hvor feilene våre Nå det den der kokeboka Tasty, og folka bak der som røper en del triks og finurligheter som de mener at mange gjør feil på kjøkkenet. Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

Tasty har vært ganske bra på å markedsføre seg gjennom sosiale medier, og de har også finnet 22 vanlige matlagingstabber som mange av oss gjør, blant annet det å ha for mye mat i panna når det skal steikes. Det gjør jo at det ikke blir en jevn steking, så det lønner seg å dele det opp litt og litt. Hvis man ikke salter vann nok når man skal koke pasta for eksempel, så kan det jo hende at pastaen blir noe mer smakløs enn det den har potensialet til å være. Og så er det sånn at mange heller ut alt pastavannet når pastaen er ferdig kokt, men pastaen som er fylt med stivelse kan bidra til å binde pasta og saus sammen for eksempel. Så det kan være lurt å ta vare på litt av pastavannet, helle det opp i en kopp for eksempel, sånn at man kan bruke det inn i velsmakende sauser som skal til pastaen. Det flere tabber her som vi tar med oss snart.

Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det i en eller annen røre? Det mange som skiller pastaen uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover i dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlagingen. Noen av krydrene skal jo faktisk inn tidligere enn som så.

Det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn I. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke. Det kan være greit å sette seg inn I hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter. Og du flytter for mye på maten mens den tilberedes. At magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn I hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

bursdag 1. juli, så har du bursdag i dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag i dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler.

Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så da går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative isesmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet. For eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen i dag. Da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det. Det

hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad, for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.

VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening, som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så er det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det er på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er lyden av

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra og med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

0: så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og eller skiftende skydekke. Det ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik i bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det er ikke det som irriterer nordmenn flest når de ute på tur. Forsøpling og hundebæsj i naturen det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det irriterende å møte dette på tur. I høysesongen det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser i sommer. Det sier generalsekretær i Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangsutstyr.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress, i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

0: Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis så har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå i fjellet eller slå et slag golf. Så de har kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig i skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik. Og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatn så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kviteseid, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Lovdalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene er Joker på Vik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så det bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet så har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter to år blir Erin Pettersen stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert altså i 1893 av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn er Kyrre Dahl. Dette er Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2, som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i historien, ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

0: så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her er detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så er det ventet guffend vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig i overmorgen. Da er det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og eller skiftende skydekke. Det er ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag, skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV 2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette er det høyeste seertallet i TV 2 sin historie, ifølge da TV 2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet er fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

Vi holder deg oppdatert om hva som viktig å vite om dagen i dag. Det for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk og keltisk Muirchertach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid det samme som islandske kjellrider, som en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 i dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen i 1778, mens forfatter Herman Hesse ble født i 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge i mange år, ble født i 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe i 1906, mens Amelia Earhart døde i 1937 på denne dagen.

Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det i første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris i årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner. Mens Norges priskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norgespris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.

flere badetemperaturer, en kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet. Årevolldammen også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder. Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen. Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomannsvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakke Brygge i Halden. Det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen. 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale i fotball-VM, og det er vel en kamp som alle skal se, i hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du vite nå. Det er NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det er søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det er rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Canada Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay Frankrike på TV 2. Mandag 6. er det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal Kroatia eller Spania Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene er da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil Norge 22.00 søndag 5. juli på

Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.

Det var varmt i juni på fastlandet, rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste i måleserien som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel i Norge. Flere steder i Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett i Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt i år, fordi Jan Mayen satte også rekord i mars og april. Mange Svalbard stasjoner satte også rekord, og det er ikke så overraskende siden Arktis er oppvarmingen skjer raskest.

0: Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette, i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Første låt ut, som blir denne her.

Ja, jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det er en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her er altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykketilønskninger og norske flagg og hurrarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet er der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det er opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du er mer enn velkommen til å sende meg en melding.

skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

har funnet frem almanakken, ja. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme i 1904 så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi har kommet ganske langt egentlig I dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt en ledetråd, årsaken at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia I 1966, og også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som I Afrika. Hvor mange det? 25, 35, 50? Ja, det I hvert fall en hel del som på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land sånn I størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede I verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som I Kalahari, og innlandsdelta Okavango og Skryta. Så hvilket land det vi skal frem til I dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdeltaet Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å bo i. Det nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til Uniten og synge dette live for landslaget.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie

Lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det er i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Ufta. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten. Og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på. Enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

Det handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det er sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av en ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hittene med årstallet. De var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut. Det kan være vanskeligere enn du tror. Her er første ledetråd.

har startet friskt i quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder I dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd I dag var denne her.

var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Jeg kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som leder tråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright. Ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja, vi vet ingenting nå, vi vet ingenting da.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det? Wow!

Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg er tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn er det jo bare. Og så er det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det er mål.

Vi lette etter et årstall i dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år er godt, men det er store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet Wet Wet og Love Is All Around. Yes.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av Innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

0: black and blue. Fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred.» Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsida, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingrene og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.
1: Dette er lyden av

Dette har vært veldig hyggelig, og det er det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe er ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det er ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften. Vi skal benytte anledningen i morgen til å ønske helgen velkommen med alt det som står foran oss der. Hvis det bor en liten amerikaner i deg, så kan det jo være at grillen skal i gang da, på lørdag, for å feire 4. juli med en burger eller noe sånt, og så er det altså oppgjøret Norge-Brasil. Brasil på søndag. Dette ser bra ut. La oss gjøre oss ferdig med torsdagen først. Jeg håper den blir fantastisk. Vi møtes igjen i morgen, og da er det fredag. Og med det så tror jeg faktisk jeg bare sier ha en fantastisk dag videre. Introduction.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres!

lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bomberang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg alle den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

Sander fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største.

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man. Baby.

Steffen Jacobsen der altså, med sangen Your Man. Og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country-festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA. Og en av artistene som skal opptre der, det er jo da lokale Arthur Stulien, som kommer fra Setesdal. Her er sangen Play It Again.

Det var Arthur Stuhl igjen fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now.

Lyra og mandolinene Your Name Is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder

sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Nå på lørdag 20. juni, da blir det Brygga Bluesfest på Presteneset i Bygland Setesdal. Og da får vi høre blant andre Arendal Bluesband, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og Tony and the Tomcats fra Kristiansund. Og vi skal ta og lytte litt på de. Her er deres låt Lock My Heart. I'm gonna get

Disse kan du altså høre på Brygga Bluesfest nå til lørdag på Prestenese I Bygland. Det var Tony and the Tomcats med låta Lock My Heart. Nå til helga blir det også Liv I Leiren på Evimoen, og da får vi høre Ossa-gjengen. Her Asfalt Sør.

Ja, nå til helga blir det altså en trucky meet med både aktiviteter og musikk og grillmat og forskjellig. Det begynner på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om livet i leiren på Evjemoen, og der skal Åssa-gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant andre Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Torsdag, fredag og lørdag denne uka kan du oppleve festivalen Halvøya for aller siste gang. Det er en elektronikafestival på Odderøya som har eksistert nå i noen år, og det er en ren musikkfestival med elektronisk dansemusikk uten tydeligere headlinere. Men en ut av headlinerne vi kan se av i år, det er Prins Thomas, og vi skal høre litt på han her. Her er sangen Beam Me Up.

Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. For å delta må du være 18 år.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Du hører på Sørlandsradioen, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du er med og hører på.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi, skal vi si, skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Første låt ut, som blir denne her.

jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykke til ønskninger og norske flagg og hurarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du mer enn velkommen til å sende meg en melding.

Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

0: har funnet frem almanakken, jeg. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme, i 1904, så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Vi har kommet ganske langt egentlig i dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt en ledetråd, årsaken er at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette er. Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det er et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia i 1966, og er også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som er i Afrika. Hvor mange er det? 25? 35? 50? Ja, det er i hvert fall en hel del som er på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land er sånn i størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede i verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som i Kalahari, og innlandsdeltaet Okavango og Skryta. Så hvilket land er det vi skal frem til i dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå I dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede I verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Det har du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land I virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpne. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det I striper.

er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å bo i. Det nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

0: Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Blant utsalgstedene er Joker og Nasira.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det er i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Men, uff da. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten. Og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på. Enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her gleden klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

Det handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av én ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hitene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut, det kan være vanskeligere enn du tror. Her første ledetråd.

Vi har startet friskt i quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder i dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd i dag var denne her.

her var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som ledetråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: kjempelåt, og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright. Ledetråd nummer tre, det er denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nå, vi vet ingenting da.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det?

Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så er det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så er det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg er tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn er det jo bare. Og så er det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det er mål.

Vi lette etter et årstall i dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år er godt, men det er store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer 1 var fra Wet Wet Wet og Love Is All Around.

Det er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av Innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens

Da åpner vi dørene her for dagens kaffepause. Jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi har mye å ta fatt i også i dagens sending. Det skal handle om, hadde nær sagt, både stort og smått, men i alle hovedsak om at vi skal ha det hyggelig. Og hyggelig starte med en stor H. Jeg tenker vi, skal vi skrive alle bokstavene her med store bokstaver, vi tenker. Sånn, hyggelig, dette ser bra ut. Vi har en quiz på tur, om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Showbiz, hvor vi skal snakke litt om Erling Braut Haaland. Men denne gangen så handler det om musikken han har valgt å bruke i en av sine innlegg på sosiale medier. Det har gått som en farsott, du og bandene, de fikk ikke mye søvn heller. De fikk sms'er gjennom hele natten fra folk som reagerte på dette i positiv forstand. Det skal jeg snakke litt mer om etter hvert. Jeg har masse god musikk på lager også, og jeg tenker vi starter i den avdelingen. Først låt ut, som blir denne her.

Ja, jeg sitter jo egentlig og synger for meg selv, og det er kanskje greit at det er en avknapp på denne mikrofonen innimellom. Tror ikke du vil høre hva jeg driver med. Dette her er altså... Ja, jeg tror det finnes katter som løper rundt med flammer stående ut mellom ørene på dem som lyder bedre enn meg. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk. Den har jeg noen forhåpninger om. Skal bli ganske spennende, så du får masse sånne lykketilønskninger og norske flagg og hurrarop herfra. Jeg skal fortelle hva temaet er der om et lite øyeblikk. Resten av tiden kan du jo bruke for eksempel til å ta kontakt. Snakke litt med meg. Høre hva som foregår. Altså, jeg hører med deg hva som foregår. Du kan ymte frem på en liten klage. Nei, Endre, nå har du spilt den artisten for mye, eller nå har du ikke spilt den nok, eller noe i den retning, eller du kan bruke den til å få noen ekstra hint, for eksempel under kvisten. Det er opp til deg. Sosiale medier skal du henvende deg til. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og du er mer enn velkommen til å sende meg en melding.

skal kaste oss ut I enda en quiz, og nå det et land vi skal frem til. Hvilket land? Ja, det skal vi finne ut sammen da. Jeg har I alle fall tre ledetråder her. De kommer I tre forskjellige omganger. Det handler litt om historie og fakta og sånn. Og så skal vi naturligvis også se på flagget. Vi bruker å beskrive det. Det alltid ledetråd nummer tre for øvrig. Så disse tre ledetrådene de kommer som perler på en snor her, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer, og skal derfor bestemme om du skal premieres for dagens innsats. Det kan jo være at du trenger en liten sånn pick-me-up, I så fall så dette muligheten. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Dagens land har ikke tilgang til havet. Har altså ikke kystlinje, ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia I 1966, og dette en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier.

0: har funnet frem almanakken, ja. Vi er altså kommet til den 2. juli. Og i dag så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag. Det er også Syftesokk. Det er den hellige Svithuns festdag etter Svithun av Winchester, var biskop i Winchester. Og vi vet i virkeligheten egentlig ikke så mye om hans liv, og han er knapt nevnt i samtidige dokumenter, står det videre her. Det er også Maria besøkelsesdag. I den katolske kirke ble feiringen av dagen i 1969 flyttet til den 31. mai, men er altså i dag dagen egentlig er. Når det gjelder historien, så var det i 1723 uroppføring av Johann Sebastian Bachs koral «Jesus bleibet meine Freude», på norsk kjent som «Herre Gud, du er og bliver». Her hjemme i 1904 så ble de sandvigske samlinger på Lillehammer innviet. Kanskje et sted du vil finne det naturlig å besøke i løpet av sommeren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlands Radio.
0: Vi har kommet ganske langt egentlig i dagens quiz. Gitt at vi bare har hatt én ledetråd, årsaken er at jeg har fortalt deg en hel del om hvilket land dette er. Så finn frem atlaset, vi skal til Afrika. Det er et land som ikke har tilgang til havet, ble uavhengig av Storbritannia i 1966, og er også regnet som en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Og der har vi egentlig utelukket ganske mange av de landene som er i Afrika. Hvor mange er det? 25? 35? 50? Ja, det er i hvert fall en hel del som er på det afrikanske kontinentet. Da tar vi ledetråd nummer to. Dagens land er sånn i størrelse litt større enn Frankrike, samtidig et av de tynnest befolkede i verden. De har flere forskjellige typer klimaer, både ørken, som i Kalahari, og innlandsdeltaet Okavango og Skryta. Så hvilket land er det vi skal frem til i dag? Ja, tenk litt på den. Du skal få en siste ledetråd straks.

Vi har lett, og vi skal fortsette å lete. Svaret kommer nemlig ikke riktig ennå i dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og de to ledetrådene som har kommet så langt at dagens land ikke har tilgang til havet. Landlocked heter det på engelsk. Jeg fant ikke noe godt norsk ord for det. Ble uavhengig av sin kolonimakt Storbritannia i 1966, og en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Jeg sa at dagens land litt større enn Frankrike, og da snakker vi areal. Samtidig et av de tynnest befolkede i verden, så her det mye plass. De har både ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango å skryte av. Så ingen kystlinje, men de har Okavango. Da har du kanskje sett på en eller annen sånn naturdokumentar, for eksempel. Da det flagget. Flagget til dagens land i virkeligheten dørgende kjedelig, sammenlignet med riksvåpnet. De har nemlig to zebraer som holder opp et skjold. Flagget, det lyseblått, hvitt og svart. Det i striper.

er både noen navnedager og fødselsdager som skal nevnes. Navnedagene tilhører Kjartan og Kjellfrid i dag. Kjartan et mannsnavn, Kjellfrid et kvinnenavn, begge med opphav her i landet primært. Det står ikke noe videre om betydningen av disse navnene i min oversikt i dag. Det er mange som har bursdag, mange kjente personer. Den australske skuespillerinnen Margot Robbie for eksempel, hun ble født i 1990. Vi har Lindsay Lohan inne på listen, amerikansk skuespillerinne, også musiker, født i 1986. Vi har advokaten John Christian Elden, født i 1967. Vi har den amerikanske skuespilleren, manusforfatteren, komikeren, produsenten og filmregissøren Larry David, født i 1947. Han er blant annet kjent for å ha skapt TV-serien Seinfeld. Og så har vi den norske klesdesigneren Per Spook, født i 1939.

Vi har lett etter et land i Afrika i dagens quiz, og etter at vi hadde kommet litt i gang med ledetråden i dag, så ble det fort klart at vi vet litt om afrikansk geografi. Kanskje litt vanskelig å plassere Benin, men det å plassere Botswana, det ikke så vanskelig. Litt nord av Sør-Afrika, og et sted som både greit å besøke og flott å bo i. Det nemlig en av Afrikas sterkeste og mest stabile økonomier. Tynt befolket de også, var koloni under Storbritannia frem til 1966. De har ørkenen Kalahari og innlandsdelta Okavango og skryta sånn rent naturmessig, og begge deler jo noe som gjerne dukker opp i en eller annen naturdokumentar. Har du sett noe med David Attenborough, så har du fått med deg noe herfra. Han har vært innom ganske mange ganger. Og så påstår jeg at flagget var kjedelig, og det har jeg fått litt kritikk for, men jeg mener jo at det kjedelig sammenlignet med riksvåpnet. Riksvåpnet har nemlig to sebraer som holder opp et skjold. Flagget det bare i farger.

0: Du har kanskje forvillet deg inn på Instagram-kontoen til Erling Braut Haaland, ja, eller TikTok-kontoen hans, eller Facebook-kontoen hans, han jo ganske aktiv på flere sosiale medier. Og for ett band fra Karmøy så har Haaland ført til ekstra oppmerksomhet. Han har jo fremført sangen Fy faen så deiligt av Kling og De, og nå vil bandet til USA for å fremføre låta for landslaget. Artisten Roy Kling våknet onsdag etter matchen mot Elfenbenskysten, og det dundret inn med meldinger fra fans og familie, venner, medier som tok kontakt og gjerne ville vite mer om denne låta og hva de tenkte om at Haaland sang og så videre. Og det ble ikke mye søvn, det innrømmer bandet, som sier han sliter med å svare på alle henvendelsene han får, men målet er altså å ta turen over til United og synge dette live for landslaget.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der, sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre.
2: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er lille fredagsaften, torsdag. Vi gleder oss over at dagen har ankommet. En dag nærmere oppgjøret mot Brasil, hvor Norge formodentlig går av hengslene igjen. Det i hvert fall det vi håper på, langt de fleste av oss. Jeg skal ikke ro. Jo, det kan tenkes. Hvis det blir en seier, så skal jeg kanskje ro. Må nesten det da, eller hvordan blir det? Unnskyld. Her hostes det. Men, uff da. Var det voldsomt? Jeg skulle ta en bit mat, jeg er sulten, og der satt en smule seg feil. Unnskyld. Vi har enda en quiz å by på, enda en utfordring, den håper jeg du tar på strak arm. Vi starter med den om et øyeblikk. Jeg skal ta og få på noe musikk her, så jeg får hoste meg ferdig. Kjenner at denne her greien klør litt mer enn han burde. Auda. Sånn er det. Låta vi velger er, skal vi se, denne her.

Det handler om konkurranse, det handler om quiz, og det handler om årstall med musikk. Vi skal finne frem til et årstall igjen, og det sommerhits fra ett spesifikt år vi skal spille av. Tre i slaget kommer etter hvert. Vi skal spille av én ledetråd av gangen, og din oppgave blir da å koble disse hitene med årstallet de var superhits på de norske hitlistene. Det høres enkelt ut, det kan være vanskeligere enn du tror. Her første ledetråd.

har startet friskt i quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall, og vi bruker musikk som ledetråder i dag. Hits fra VG-lista, sommerhits til og med. Så dette de beste type hits. Dette de hits som formelig figurerer med gull og diamanter. Første ledetråd i dag var denne her.

var jo en sommerhit, men også en låt fra en veldig kjent film. Kanskje det er til hjelp. Ledetråd nummer to denne. Jeg kan ikke påstå at man ikke har hørt dem i hvert fall. Det to kjente låter så langt. Det kommer en tredje som leder tråd om et øyeblikk. Og spørsmålet hvilket årstall vi ute etter? Lykke til!

0: låt og filmmusikk dessuten. Ledetråd nummer to, det var denne. Har du forsøkt å synge den, eller si hva låta heter noen gang? Alright, ledetråd nummer tre, det denne her.
1: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja vi vet ingenting nå, vi vet inget i dag.
0: Det var litt av en sommer, musikalsk i hvert fall. Men hvilket år var det?
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Og så den biten som kan brukes som unnskyldning når du kjøper en litt ekstra fin dessert i dag, eller gjør noe annet hyggelig sammen med deg selv, eller gode venner eller familie. I dag for eksempel, så det den store UFO-dagen. Har du sett en UFO? Og det betyr jo ikke at du tror på grønne vesener fra Mars. En UFO er per def noe du ikke kan identifisere. Og noen av oss har garantert sett noe som flyr over himmelen, og som sikkert har en naturlig forklaring, men den har ikke du, ergo en UFO. Så UFO-dagen kan markeres i dag. I dag så det den store, oi, det glemte jeg, dagen. Jeg har et par av dem, hendelser altså, som har gått i glemmeboka, som ikke burde ha gjort det. Og det er dumt, men du kan jo markere i dag at, vet du hva, jeg tross alt menneskelig. Innimellom så glemmer jeg ting, sånn det jo bare. Og så det den store dagen for sportsjournalister. Ja, de kan i alle fall hedres for måten de roper på når det mål.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og riktig svar her, ja, men det skulle være 1994. Noen år godt, men det store låter, og de var jammen gode også. Ledetråd nummer en var fra Wet, Wet, Wet, og Love is All Around. Well,

er ikke min plass å skulle si hvor du skal på ferie, men hvis du er på ferie i Norge, ute og kjører bil et eller annet sted, så få med deg noe norsk da, når du først er ute og reiser. Litt avhengig av hvor man er selvfølgelig, men det finnes da ting å se og gjøre. De fleste steder man kan svinge innom i vårt langstrakte land. Er du i nærheten av Innlandet, i nærheten av Mjøsa, ta en tur til OL-byen Lillehammer. For det har nemlig noe med dagens dato å gjøre. Det var den 2. juli i 1904 at de sandvigske samlinger på Lillehammer ble innvidt. Vi kaller dem ikke de sandvigske samlinger. Oftest, det er jo Maihaugen vi kaller det. Og det er Anders Sandvigs private samlinger, som da ble kjøpt opp av selskapet for Lillehammer bys vel. Sandvig selv, han var jo tannlege og hadde en del peng, så han begynte å kjøpe opp gamle bygninger, hele gårdstun og setere ble flyttet dit, og det har nå heldigvis blitt til glede for de fleste av oss.

fikk du med deg de to som klatret opp på Empire State Building i går, og som hang et flagg opp der med et sitat som jeg mener tilskriver statsminister William Gladstone fra England fra 1800-tallet, hvor det står: «Når kjærlighetens makt slår maktens kjærlighet, kjenner verden fred.» Og så var det noe kyssing og sånne ting. Det skal vise seg at dette her er parret som spilte hovedroller i en Netflix-dokumentar. Og det er også bilder her som de selv har lagt ut på nettsiden, hvor hun viser at hun har fått en ring på fingrene og sånn. Så et romantisk lite innspill der, om en litt dramatisk, må man vel få lov å si. Det var livesendinger på amerikanske nyhetskanaler, hvor de altså sto helt i toppen av Empire State Building. Noe som ikke er veldig trygt, vil jeg bare si, hvis du noen gang skulle få en idé om det.

Dette har vært veldig hyggelig, og det det alltid når du og jeg setter oss ned for å nyte en kopp kaffe. I mitt tilfelle i dag, en kopp med te. Tenkte jeg skulle gjøre en liten endring. Litt for mye kaffe ikke en god ting. Det håper jeg vi kan være enige om. Jeg har i hvert fall slitt litt sånn på morgenkvisten her, sånn er det bare. Vi har en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp i morgen, når det ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften. Vi skal benytte anledningen i morgen til å ønske helgen velkommen med alt det som står foran oss der. Hvis det bor en liten amerikaner i deg, så kan det jo være at grillen skal i gang da, på lørdag, for å feire 4. juli med en burger eller noe sånt, og så det altså oppgjøre Norge bra. Brasil på søndag. Dette ser bra ut. La oss gjøre oss ferdig med torsdagen først. Jeg håper den blir fantastisk. Vi møtes igjen i morgen, og da det fredag. Og med det så tror jeg faktisk jeg bare sier ha en fantastisk dag videre.